fu nyina yie e da wase wo yesu dem na ye bom pa ye amen adofo no ye ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi re mfi ne yesu ano ayase mbisa na me bisai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wo di wani esi so a wo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda ifi e no so no yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hun wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino smavu paul kachre wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 corinthians wo ngume tosme ni ti nan chemu dun otwe o se na yehwe no ma ohunu ye paul peter ni james ni john ye ba ye no yankopa dum nyame bia ni ma ye hu se wiase da ho tetre e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ani hunu biara yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma a wohunu ifi se no ma a wohunu no nche na twem eno ma a wohunu no eno le tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina yase tena ye tie ye ti wiase a ebetwe mu akọ ye ti wiase a eniema ye wo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne ade e maema aware a dan a ye sie ne japade bia ye wo be kakra bi ni nyina ebetwe mu akọ na se entwemu mpo a wankasa a woyeye no betwemu akọ enu ti ne atwe wa dwen gina so se menke kane enkrofo kekase owu anasa da bi mpacho owu anensai woni pedua na wo hono ne ewuhunu ene wo nsa wani ohwene wo nane ne ekika ka ho na ne ema wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors ipa wo ye ma wo munhunu Jise bie nyame na ye nse chre ni ye no pese nipo hun wakra ni wo hunu se ni emrebi mika chre mono. Ne no pa hun dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe esi nipa nwa u. Nti wakra ni hun hun no enche mu da. Inti no osmavo pause. Se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni, ni die ni nyame asem. Yesu se, enya bodo nkuno ni pedi transi, ni moma sem biara efri nyanku penum. Ene wo Genesis to Revelation. Eti se uti wiasi na ude udi ya, ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom titi ni ade, edie ni nyame dia ni Bible, dakru ube hu nyame, ube hu Bible, so ye hu shia, enye ye.

mpae Radio Kronkron e shaw bebre se nenso de acheyen e bom pae se bra won se mo bei Radio mayente ase ohunhun mu o Yesu de mo na e bom pae amen adofo no ye pese e kai o adisua ye shase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwahiahia no e shase no ye ma wote ase se kwahiahia no konkom kwante trete no ko owo mu wue ni ewie nenso awre ho sem ni se ni paka krebi eno mo nam kwahiahia no so enye nyame pekra ni nyame so nsisane nhyehye ye se ne ebe a dom befa so bebi eda ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omo mo nam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa ni panu kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so pian omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa de sani se base ye hwe sika ahunya eni agro kra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrugwam sa ye hwe tumi a enya sem ketua na se abato dro wo ni ekoso ena ye hwe

sia no de niema ehun hia no momo esie ni so de hia che ni nyina no no ama ye wirafi kosi se duduo na wu no mo kojem se brebre enye nyame pe no o si nye ni pese o kre bia ba yira nya de o kosi sana sem o pese ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so sori an o padware ya no adure airport se me kwa brochi o passport wo hia se me ni bi o visa wo hia se me ni bi ye ba ka chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heavy akwa anyi so sori ya wi ya no adure se me ba heavy wi hia ho siesie pa na ye ni brise ya se mo a ehu ba ni pa fa ni so light e ya re ho se me ka chiro driver bini no ba emse na fa ne kakra ana be ka chire ni se enu am be fro wa manya o na mo de dru mi mi da bia be ka so we ma to me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na nya ho na me hwe na be ka chire ni se wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nye bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo ka wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach e hwe bi afi owo mu a ye hwe ye na ne hwe ye honam adofo no e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timus ha ye nti wiase de babu kanyina nya de wa da gidi tie ba bi e ko pi su nya de o bi bi babu mu kire ye eno anse babu danche no mu twa fa nche sa ni eti bu ka wani guzu wa kinkrei na o deje o si e se se na tie sa na tie u be wiase ne hu ehia me se ye ye die hia ansa ne ye de fata se minimu se me wu na ade ade pa ne ade ehia wo se nka me ye hu adwuma onipa o kiro sa nguma madi nka aka ne ho asema kiro ane o ka sa asemu ye fre no H Rob French ipa cho nsema me ka no ye nsema ya twa to edi se me ka na me bo wa sori din a nka se sofu na ka se ti a masori me pa cho sofu bi en ho ase bi o ka krokro ye ho ase wo be ka se ti a wa sori eti ene meka method is ho ase se nipa no a me ka no ho ase no ye method is ni na me pese o ti ase se ye ka krokro ye a deeper life ye preach bi a method is for na sha se preach John Wesley ene sha se preach na onipa owo din so so ene eboni dini John Wesley owo dini wo wiase pa Christo sumo owo din pa it is a meka enye kwan boni so a obi wo ha ontie ni nyina oti fa kakra bia na odi na so na sofo nye hwe sofo do opese wo hu nokre ne nokre no maye odi hye se na ebe ya nyame adom wo wie wo dwuma wo asase so a obetumi ate wani wo baabi papa de din kan I will want to know that every sin I had ever committed was blotted out. Was it Sebastian me who said, Nena me wua, me fe se, boni biara me be wia se mayem. Ninyina yusu moja behukuru ninyina. Proverbs chapter 28. Me bu semti edionu enwoche. Me bu semti edionu enwoche inche mudu miensano. Ose, me bu semti edionu enwoche. Ose, di okata ne mra tonsono onye prom. Naso onye from na de wo kan wo jae no obe hu no mobo e hira ni onipa o fere ade dada na de o hye na komade no obe to bone mo eti se ba se onimu se obe wu na o se nko obe bomodian se bone ba kokura o mane nka na bra bom obe ka ni bone nyina na wa po se bra onye nhunu ye no wo kan bone no kotoa so asese o hu se aduru dide ni de enya ade a obe ka no ayede akoto aso na nukwasem ye se honhom no ebie wani nyame asem ho anya ade a uye udi agro pretrix bi ade bi wo sakra no wasakra ne krofo a omonti ase ne ya no omudidi agro ne papa no sisi ohun se se obewu na obehwe se boni bi ni na brabom obehwe se oni nyankopon tem oni kristo ntem ene ne kra ntem bi bi ni ho a ebehini ho. I will want to know there is nothing between my soul and my savior. I want all my confessions and restitutions to be made. O see, se ba se boni bi o ho be kan ni nyina onfa ba kokure nsie se ne amekan won kata so if you say ba sa ho be ko be bi boni na nsie sie nso e
Ensi esie ya dia ebra won sakra ye no ye ni emepia na enye etie nipa wo yetie nyankopon wo yetie awofo papa no ni ade se basa wo sakra wa dwe bia wo ya bofra boni wo fie woni so mame no papa se wa sakra pa ne se nyame honhom na aba wo mu a eni eme di nkan honhom krokro be bia woni emu ho se hwase tra no mame ti hwase tra no papa ti woni so no wa ko si oh mama. Me very sorry, pa. Se mi fo ubu onye dey emawo na te se nyame adu masakra eti mi mobo bibia maye enye bia mi no ohini bi din komo wo Cape Coast kwenti awo baby no ka kire mi se deeper life em se obi mpo ne bo mama ne mi no ohini no kokase go no bi pichi radio so na ni ji ho panti no opesu ohun mi ti mi call na mi din komo na ne baba kon awaware asofo no ba kon baya na nini sa de kra papa nsi de ma ni gidi sa baya na sakra ni se e bro sakra ye no oba be pa ni che o ni ma wo ya na enye nyina na ohun se ne brand so aye dey asisa ene asofo bi kan kire se ni ma dada ni nyina aye dey twam ti se wudidi o ma me atem wiya o ma me sika o papa sika wo sakra hu hia so be ko wachi me pa cho bible nkire ye nsa Zacchaeus o ye ni ma enye etie nyankopon ni nipa osisi nipa eti bra o sakra e yesu huno ka se ne ufie na medan osi papa we ebai de secret ni na bibia ye secret bi o ti ansa ni ebeduro yesu me report me ho ti se ni draba ni edi ka bo nipa no di mrika ko police station me ko report me nyasa ye dru ho a carpet ye se dem ho onimsa posika nam di toy enemre ya television si ho eneme oho nyina enye ti yesu ma report me ho se me nam kontompo so ajo bibribia me bo ho mpre na ye dey me di tuaka na yesu se ne ne nkwaje ba ofie krofo mgugu aso de mo mo wi aban sika wo mguso bon krofo kro no kunipa eye neme mfra ye bonyum rijase e ko hebe ubeduru ami ahwe ye won see see ansana wetumi aye dey akọ wo sakra na nsan enieme biara wa ye tie nipa wa ye tie wo ma me wo papa ne aban ni ade nyina me sakra ye no me wie school books makachro pe me din nyina aye dey ekoy wetumi ntra ho kasa wo kọ heavy wo ji say heavy ekwajo kro mo ho wetina mo anu aduru ho there be there's nothing like that enti wo se obehwe se ensiesie biara wo wo no obey dey obey ye boni bia owo no obeka se ne be yankopon di ni nyina be dey ebe che no ni etosumie no se minimo se mewu na ade ade na meye wo se I will want to know I was sanctified holy nya kuma mutie makuma mu be ti nhira na omo makuma mutie omo kwa no be hu yankopon o kana ni gusu asase so a wo hu yesu wo soro ohun heaven no nim sika bonte no so na wo pake boni gu wa kuma mu a David si se mi die huhu die chi wo makuma mu a nyame ontie me mpae bo na nipa bom pae ka ton so chine ko mure mure form de wo muti hwe ho na still I no bi aka wo bible be na wo kenkan bible be na wo biebie mu eye ni anyankopon ade ama ne mase yemfa sumra heaven no ana akuma mutie ho hia se Yesu Kristo be wiase a odi esuafo di nechi no obompaya e wache ne mpaya oboye nyina se ne be ya de chidifo no ombe nya akuma mutie o metumi akọ heaven amena ye ye it is a unyan sua o bible nru ho a menka se eno ho hia eno ye methodist fo nkyerekyere eno ye deeper fo nkyerekyere deeper fo ni bible ne methodist fo ni bible de ewo mu no na waka di fo no ma wo ho kwan ene honhon kronkron nam wo so e kyerekyere it is a unyan nru ho a meme ma wo beti so se wonim wiase bibia unyan hunu hwe se we nya kwa muti a wutume nko heavy mane ye dey enye ye ube wu no bi aka won kohwe na won toto sane e ma no na wo kuram wa ye wa koma din din din se memfa nche ne haji se ye duru heavy gate answer won ru ho the doctrine of sanctification for all believers is clearly taught in the scriptures. The disciples whom the Lord prayed for were already born again. We hear John chapter 17 verse 15 or see John 17:15 Miss Sre se you won't free wiase ne mom se you won't free obonifo no hu sie on free wiase se de me so me free wiase yesu you won't free wiase we you won't free so mo
wo ye fi e bon samon chen wo yu fi bonemu de wan said.

hu yidie ama wo ho ne wadɔfo nyinaa anim na watotɔ wɔn atamfoɔ afena no na w'ani bɛhunu na mede Yuda nyinaa bɛhyɛ Babel hene nsa na watu wɔn akɔ Babel na wɔde afena akunkum wɔn na mɛyi kuro yi ade dodoɔ ne emu mfasodeɛ aboɔdenneɛ nyinaa mama na mede Yuda ahemfo akoradeɛ nyinaa mahyɛ wɔn atamfoɔ nsa na wafomfom afa akɔ Babel. Na wo, Paso, ni wo fiefuo nyinaa, mo bɛkɔ nnommumfa mu, na wobɛkɔ Babel akɔwu wɔ hɔ, na wasie wɔ hɔ, wo ne w'adɔfoɔ a wohyɛɛ wɔn nkɔntoro no nyinaa. Woagyegye me, Awurade, na mapene nnyegyeɛ no so. Woatintim me so, na woatumi. Madane aseredeɛ daa nyinaa. Wɔn nyinaa di me ho fɛw. Ne daa merekasa a, ɛma me team. Atiritiri asɛm ne ɔsɛeɛ na ɛma me su mefrɛ. Na Awurade asɛm adane me ahohora ne nsopadaa nyinaa. Na sɛ mese, menkae no, na memmɔ ne din menkasa bio a, na ɛyɛ m'akoma mu sɛ ogya a ɛredɛre a wato mu me nnompe mu. Mesɔ mu a mebrɛ ho. Na mentumi. Na mate nnipa pii nsekudie. Ehu wafa nyinaa. Wɔse, monkɔka, na yɛbɛkɔ akɔka atia no. Nnipa a me ne wɔn nni asɛm biara. A wɔtete me ho nyinaa ka sɛ, ebi a ɔbɛma wagyegye no, na yɛatumi no, ne atɔ yɛn were wɔ ne so. Na Awurade gyina m'akyiri sɛ dɔmarima a ne ho yɛ hu. Ɛno nti m'atifoɔ bɛsuntisunti na wɔntumi. Wɔn ani bɛwuwu sɛ, ɛfiri sɛ, ɛnsi wɔn yie. Ɛyɛ daa nsopa a, werɛ mfiri. Na Asafo Awurade a wosɔ ɔteneneeni hwɛ. Hwɛ adwene ne akoma mu. Wɔn so na mehunu wo aweretɔ. Na wo na mede m'asɛm madane wo. Monto dwom ma Awurade. Monyi Awurade ayɛ. Na wayi ohiani kra afiri nnipa bɔne nsam. Nnome nka da a wɔwoo me wɔ mu no. Ɛda a me na wo me no, ma wo nhyira no. Nnome nka onipa a ɔde asɛmpa no brɛ m'agya sɛ, wawo ɔbabarima ama wo, na ɔde maa n'ani gyee pii no. Ma onii no nyɛ sɛ nkura a Awurade abutubutu wɔ anibereɛ so no. Ma no nte esu anɔpa ne gyegyeegye awia ketee. Sɛ wankum me wɔ ɔyafunu mu, na me na annane me damena. Na manka ne yafunu mu daa nti. Adɛn nti mpo na mefiri yafunu mu firi adie. Sɛ mebɛhunu ɔbrɛ ne ahometeɛ. Na me

mrensu ye mrensu fonso ewo bika timi pese me kenkan bible mu die na ansana maka enkrofo mu wo no so ho asem akyro se ne be ya e be fa bible mu asem no asemuhia testimonies of dying infidels and wicked men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sien chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene emama owu onha yine won nanom a owu won ni won ejanom a owu won asasi so no ho enie sa kuro no anase oman no eja won ho ama boni nyame ne die. Nti osi obi e wo no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di boni nti se ne beto omchemu nan uyade e bebubo ama wo wu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina e wo asase ani na afnane ekom e bedwire won na won afuno ayeye ewiemu no mani asase so emua eduane ni atwerɛsɛm ɛkafa enipa a ɔmotena wiase na ɔmde bɔne nkoa na ɔmagya ɔmo ho ama no nea ɔkafa wɔn ho no no asomafoɔ nnwuma no ɛti nom ɛkyɛmu baako ɛkɔsi du saa mmerɛ yɛ mmerɛ na nkanya mmerɛ paa wɔ asafo adi nkan no mu nkanya ne yɛhwehwɛ ama Ghana yɛhwehwɛ ama wiase nyinaa sɛ ansa na Yesu bɛba no o nyame nka bɛkanya wo ho bio ka bɛba bɛsrɛ wiase bio ma nipa wo ma wu ɔhonhom mu anya nkwa bio nipa wo wa ani nso wo mu hunu nyame na wo mu hu heaven na wo mu hu nkwa nka wo ma anya nkwa bio ɛdi samre na nkanya ɛkɔso paa a asomafoɔ no yɛ anwa adwuma ne nsɛnkyerɛne nipa pii sakra ɛba Ananias ne yiri nso asakra bɛka asafo no ho ne mom no mo ma kwansɛ ne ana meta kan wo dansuom ne sie yiwa na wannom nsuo no bi nte wo sie yi nsuo no firi mu nyɛ sɛ wo betumi awu edi sɛ wo nya nkwa gyea ne nsan na wo dapo a ye bɔne mo ensu a ye bɔne wannom bi nte ye yiwa ye frɛ bibi akoma mutie ɛno na bɛboa wo sɛ basɛ wo no nu e ka sika sɛ mo ka sase sɛ mo ka bibi ana sɛ wo ya hwere wo nkwa a wo sɛ Yesu nti heaven ti fa ɛno na Abraham ka kyerɛ Lot no wasi ye nua no made ti na wasi ye kon asase su a ye tran fie sɛi kakra bi ne ekɔ iti misira o basumdwe mra ye ntem wai asumdwe eka kronkron ye ho ne ye de kɔ heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minua fa wai iti samre ananias ne ne yire safera oma to asase Barnabas ne di nkan ton ne die na oba ye no si peter ma ho se nyankopɔ adwuma no hie sika timi wasase bi makoton me di ho sika nyina ba se ne ebe di bebo nyame adwuma ene ofrɛ ne yire se ni monyam aba na ba se nyae wo se ensu enya bie ye beton ne mo ye di nyansa beto ho ye first ka nyina ko ne mo ye kwa ye beka se di sika nyina akɔ ene nipa pititi aso de tro o mafa na gudie omunim se hell no mo kro ti amuno muha ebra owie pe na peter ka chense adinti na wo makwa ma bonsam defo no wura wakoma mu na wo di tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watin kan ye hunade ni bibia no eti nipa no pi fa de se honhon kronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhana ti bi bia nipa wo no ewo mu no no susu obi enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no o kan ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie oba ya na bita bi san say praise the lord hallelujah ne mame no praise the lord enye asem ketua wo beti di baby a na o ka kire ni say asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa eti asema wukunu kan se sika no modije enua na modije ya na osu praise the lord hallelujah sini esi do urade na Barnabas nso a sheki ye no yesu su ye ye pese ye sheki ye hu kakra sa pepe pe de dije
o se we grofom ko si ukunu omo na na bobo minim danu se nensu ato na ya tiche mo omo na na bobo no omba befo ako o wiya na onso da fom kutukum usore na de tro di agro so ko heavy u bedru wa mi ahwe u sakra u ni tro ni hwiye se ye kitwa se ye kesiye yesu ka kire jufo na wo ma ginyam suma so asete na waje aso ano ena o ka kire omo se mo je mu fri ni mu ni o ponsam na kono die na moye odi tru aye adwene a wode nsuom na ne ho ato no dware kama kama kama usere ana di tru di agro e tru di nipa e ko amane hunu krom ti se woni mu a asomafo onwuma no eti dumie no chemaduo no kosi aduo no na herod nso sori jinai na nkrofo a omo kenya nkopon asem wachi james okuno akwachi peter Mainu nyine ni agye se nkrofo nsorom di nyamsemo hayensa omuti omunyamsema ukoboni hukra na usuru na boni susuma ni amayede de bi ye buawo ye pese oti ase se edida na ye nya diprekon ewi ase ha wu nye mfie sen en waka wani egusu owuo mu kakra bi na ukọ ukọ heavyan ye better since ukọ de jima football nyamense sana sem ni waka na no ane bebo mu ti ye kachro se sakra dumbi oho tumi ni aho din bi oho e bebo mu nya wa ho de ni e de sakra o nenye utumi e ye nyame honhom na ebo mu nyame adumo bo nyame aho de bo mu na ne utumi fo honam no pentumi nye no aho de yen yami a year for mo esini pano wa sakra. Ayen tiasye na wunya yentina ye wa din se nyam seme de dodo wane bet me a ko heaven boni de wane bet me a jai ni a de so si or no na no dini bonye fo nyine mukai. Chief of sinners, he became the chief of saints. Obeya hotu for hine. And he say nyami a yama sola, wuji so ye yimwana, obet me a yamo. Akuma pane wosonya, aho brasene wosonya, po no tiso pa we je Ni nyam sum wa chile komo yese o yese no na no de hishi ne ho. Ne mon brother Damascus ukwa mu yesu bie ne ni mani hu se nyesa ni ade ko heaven no. O se radi se meti a chire mini amenye. Lord, what will you have me to do? No se kwanani ase ho. Na se nyame ni nkan bubu sola. Na solo dread ani ase wa ka wa be hu die besie. O chire mi ekoku no. Iti bra Yesu kachira na ni ase se onko papa bi e friend so osi batini hon sempi. Wanyo! Yesu si ye di mayeni huwe juma. Praise the Lord. mayeni huwe juma. Ko no ko ko bom paye manu na ne nison titi na fe won sha se nka masem pa ne pa obom paye manu wie won nya honhon kron kron wa sha se no kenya me asem ne nkrofo twem si ei nya me honho enya ko we na chichi ni pombo yesu di na se se wo ka bi ma jesus e wa wutie me a wo kutia yesu wo kutie nyankopon na mpeso ti nya me din no me pepe wo makoma mu ni me paye ne me nkutu sre ni se enka be ka bi ma jesus And Sunday wo. Eye ebra ya kinka we nyina e mepese ye hwe Luke chapter 12. Luke and sempa. Owe bia obewuo na sema o kan ni se I have given my immortality for gold. Minfi santi e wosen kam de kotena hell no. Me dia sisa gold. Eni pepie wa dwen se unye sika pia ne chese wonya nyame. Ebi ntumuka se nyame no me aka nu suma nye sika pia. Sika unam troso ni krono ni kwamboni suwenya no. Enwe ye sika papa. Sika ye gudu pa. Na siwa mfa kwa mpapa suwa. Ema sika nuhu gufi. Eti saa papayi. Odi mfie dionum. Wa mfa kwamboni suwenye peske o. Odi mfie dionum nuhuye. Nebra osi isu ono. Ne mra ntibre munu osi. Oye na jense obepe sika papa papa papa papa papa. Bacho, 50 years ago, asem na mekan, yesu odi mfie duonum. Asema mekan, bra, ochro for no chro ni buku, no si 50 years ago, ochro buku na ache, ode kan wa ache se brosa. Iti woye na jwen se, obe pesi ka papa papa. Iti wo di mfie duanan shushwe si kanu nye bi papa papa. Then came the dying hour. Ubiya wo yu asibia, da udi be wo ne bedru ho. Ibi nyune ho. Efa won sa na de won ko nti ansa na obe wu no na ofre ne yire ekọ owupa ba bi a oda no owu mpa so no na ofre ne se o tin nsa kire ne yire se ohun ko
kropotu ye oho ajabidie eja wo mu. I would rather lie on bed of coals and burn for 1,000,000 years than to go into eternity with eternal horrors that hang over my soul. Odini mri nyina hwehwe sika wan hwehwe nyame. Etu owo no frɛ ne yire ka kye nsɛ saa egya ye wo hwe. Kan be yia, kan be da so be mfie pepepem. Sense me be kama ni egu so na makɔ hela atro me sei sei. I've given my immortality for gold. Ebre mi gusu a me hwehwe nyame esika na wo sɛ nka me hwehwe nyame ka ho ba me fɛ sika sɛ eye nyame enipa pia fa sika te sɛ nyame me pa cho gold is not god, god is still god. Nyame da so ye nyame wai sika enye nyame obi wo ho a ɔma dwen nyina ne sɛ wiase nyina ne sɛ obenye sika sɛ ye kwan papa sɛ ye kwan bɔne edi ni Bible, di ni asori, di ni nyamson papa. Are minko bia na asori amekoba mtimo wimi bia. Na mijai sani emanu nyina sika amepemeni jie nisei. Uko tine bia banu na fufona. Adache siwe ni aji. Emprafwe, umu doso ene ubine besi ye, the beautiful ones are not yet born. Siseni ye uwa muba. Na uko kache mse, mintina ubaba kuhon. Oh, menki kasa ase mnu nchremi. Sankrofoni nyina, umu di sika esisa mfisante. Luke chapter 12:15-21. Luke ansempa iti dumieno. Mekai njiche mudunum. We yebetu ye mbua sinia re passage no. Because emre we maye kwa miye nchire chire. Iti yebefa ye nukwa na mipese mika bibi kakrebi chro. Ose, ukaifi njiche mudumien sana. Luka nsempe ti dumye ni. Wasi wani pebi ya ufri enkrofu konu mu ese nise. Chire chire fo. Kasa chire minu ya. Noni minche uinyadie. Ano wasi nise. Onipa huayin eno odimisi imosu senifo. Ana odichefo. Kasa mfriswa himamu babe chiche ene mana. Na waka chire wonse. Munche na munche muhuye pepe hon. Sike ni brie hon. Nenye onipa de wenya na bro sonu mu na nenkwa wo. Papa ya meka ni wanse onye bi pa. En subra obe wunu ohunse wa ye mfumso kesie pa. Wa ye mfumso kesie pa. Ah, chese obe wiasi no wa bregu. Onye sika pa. Oka chire ni jire se menye bi pa pa pa pa pa pa. Sika woho. But sikanu mudronu, the weight is sinking me to endless, hopeless, helpless hell. Sikanu wenye bipa no, wasi sikanu dosu, nti mudronu, e piano amanako amani hunu krom. E tuu nchada, oye hunshu ya enye ye, enidasu unyina ye dayi, asa. E tina mekinkai hachre wono. Ndi sa ushe njichemu edunsiana, ubu wambese wanipe bia waye odefo, asa asiso abepi. Na ususu ni trimse, ule tie kasa bia waka, minye den. Evi se, minidie, mimi di mino baibesi. Eno si die meyo nye, eye mi, nyami bakukrenim. Me jirima sain ne mesi ya kesie. Ne hona mimi di mino bae nyina. Eni mino me nyina ebesie. Na miwia me kachre me krease. As if he was in control of his life and soul. Okra, uwo nwoma pepia. Udiye siyama enfrinshie pi. Humi, didi, num. Na ubonye dayi, entoyem. Ebra hoye humi no, nyankupo sefi na hube jirawu. Didi no wasi die we die nyina wo ba ba fe no mo si ni nyina efri wo nu mo aba wo ni bi be fa ho na wo bonto yesefi na wo ho be yira wo papa papa ti wo ka kyen se nyankopon ne kan yo o si nyankopon ka kyen se okwasea se nyankopon ka kyen obi so ye kwasea ne kyese nipa no ye kwasea papa papa papa obi o si sofu ne didi ma temperature bible na making catch o di nyame kan ye na me ye dey me ka kyere o oso kwasea anadwia obegye okra efri wonsam ne nooma wasiesie no beye hwan dia no o si sara ene nkrofo o mutigana
Sara nkrofo muti America, Britain ni wiasi ha mebia. Na omu shishe ejapadie ma wongu, bank wukwa. Ye mons tini wiasi ha mebia. Na omu shishe ejapadie ma wongu, bank wukwa. Ye mons special seat. Ye nkawo nsika wakanta.

fobehwe no nam no de bribe ni namase ni refree se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto ye tabu mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se munka mu nko hu ohene nam ka chen se ye wuskase ye de be monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o masema ka se edon koto jem o mantu otitire bi amna nko Nebukadnezar ho se ono no ben no pa debi omo ankasa ihu se nyame soche Nebukadnezar nyame soche King Darius iti omo de omo ho tu nyankopon so oma de so ano omo de man nyankopon ne nyame so kire sampa wo de to no so a wo ye nyankopon obeboa o praise the Lord te ne no na ye ka se amane de otwe mutan a ebi wo ho ne mom fa ho tu nyankopon so tetefo no de wo ho tu no so nyame boa wo ye so ye de ho tu nyame so obeboa ye Yenhwe believers of Bible days. So we are GD4. No more ho Bible mresu na no more wa deso a esusu omo. Na me ka chro se bia deso anu ni mu du chen ye de. O mama ne no na ehu chen ye de, ye mududu na mane a ye famu no ne bi de hu chen ye de pa. Na omo hu se se nia amane no ti bia no esu chen won de nso nso chen Yakobon. Iti omu do omu hutu nyankopon se omu fe nyankopon se wadamfo oyonku no mbi biara iti adisu ano ba omu nimse so omentumi anye ho hwe nyambetumi aye ho bibi iti omu do omu adisu nyina na se wohwe Bible records a ehu enipa omu efa manikese mu no omu do omu hutu nyankopon se ni nyameboa omu Bible se wakyro sane emani nyina toha maye se yensusu ewiase ewie ye dru yensu yi ye behwe ne nya disua kese afri mu ne de aboye mbra se ne be be sha foforo nkra na omu hu sampa Bible na enye nwoma hunu bi nyame enye nyame hunu bi nyame tiase nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo hotu na sem so wanim engu aseda ukai Psalm 19 enyom edun kron me kan ejichemu enso eba no se ewrade mra ye pe okasa fa bible ho se me wo munyina ejuju okra ewrade adanse etim ema yiemfo hunu nyansa ewrade ahyede etne ema akuma toye mu se wakuma ehuru su te se de na na obie wakuma mu jinse mu na de mpaibo ete akira ye nwie no be ho se bibia ye correct hallelujah na no ma bibi frame wo se ohiani wa wabo abo sika no 10 million 1000 Ghana cedi on hwa obi akwa ko fa sika no oye kristo ni o so so ye na dwe so be ye ni nyedoa na obi sa me message bi na me sending no message wo tie wo se sofo me da se message na mitie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the Lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de nso opesu yisu ntutu so duduma nyankopon gidie no no obi ni sika yira akoko ye nipa no bone onye gidie wonyame ne nase mu se mayisa de ne nyina efri mu sika no me ayira de nso me yin tutu so dudu aye de ama onyankopon ani efre ni gidie ni wie nam ne no bompae na me ka kire ni se nyame obetumi aye akyenye sa obeye akyenye abro ne akyen sa iti moma ye nti ase se nyame asme wo ho no nya nan sesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojuntu fo nse urade sro eye kronkron ejina ho da urade atemudi aye nokre ni nyina tene eye akono sika ni sika mapa pi na eye frem sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de e de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatue pi e ho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem chire nipa ko bi no mu e sane mrane Yesu ho abani e o ye frem wo be no se wunim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba ye se wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem ne wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kire se o magyanhwe so pa maye wo se yenso so yetie ne de ho to so se ne beye a ebetumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb

Hallelujah. Ewurade ɛbɛma wo ho atɔ. Anadwo yɛwɔ adanseɛ bebree na kakra bi ɛna yɛbɛfa. Deɛ ɛbɛyɛ yi, yɛma ɔhempɔn a ɔwɔ ha ɔadi kan na wadi n'adanseɛ sɛdeɛ Ewurade nkanyaa ba n'abrabɔ mu. Ɛno nti ɔbɛka kyerɛ yɛn na asi wakan ɛwɔ deɛ Onyankopɔn sɛdeɛ ɔkanyaa no ɔhyɛ ne nkuran na ɔhyira no ɛfiri mmerɛ a yɛsɔfo panin ɛbaa yɛn. Ɔhempɔn akyidɔm a yɛa

Ene eye da eto so miensa Erwade beye nsenche ni akesia akesie Dia oshwe ni mu enyumre ino Ene erwade ebeye edi amao Enunti Bomodi ya nesie si unhufa chwe nsenche ni ya ebano Erwade ebeye ubibi ya ahu nsenche ni Uyari ya ache wa uso Okoda na ya eda usuo. Akuma suwa bisadie ya eda wakuma su. Erwade ebe ye ni nina. Edisa amri fahon emma empaibo ewa bra osofu penide mpaye ebe beny. Fahon she erwade nsakache erwade se. Erwade enedie uchinchi afuflo suwa insame honko. Inipa bebre di adansie ibi mukra to santi wonyakwa ni adansie ene edru mesu urade faunsa kame bompae kachire urade bompae urade ni nsabe kao bompae bompae fa humbre urade enim ayarisensio no Eba beto enyumre, ojien siyono beto, fahudien siyono, eba beto. Mebi ensu so su enyumre, kache erade, se erade, eme bi ensu so su. Na onsu be di adansi eshe erade eni munyamu. Bompa ye nyankopon ye nyame a onyenyi yimu sadie waye binmu dia ma wono wonso obeya odia ma osa bompa ye kachire rade fa ho bre rade anim oyemobro hufo no odumfo enanwumre obeba besrawo

mumpaye ewurade beyen senchrene ene dey ode ani gie ebekofie ode ahurusie ebekofie mumpaye ka chere ewurade de ewurade ase esanse ene waye de amaw ene waye amaw Wompa ye de urade ase. Osi ye nye misa ye nukra obeye. Ye guso kasa nubetie. Wompa ye de urade ase. Wene wabisa die wa ye de amaw. Onso udiye ni jiebe kufie. Udiye hurisie. On sain kose di oba ye de urade ase. De urade ase. Wa ye dada. Danasi. Ansana onsenchre ni ye nukra aba. De urade ase. De urade ase. Ofata ye ye ofata nasi ye. Dewurade ase. Samuel sori gyina hɔ empire no ɛbɛba nsɛnkyerɛ ne empire no ɛbɛba. Gyina sori gyina baabi a wotie bia. Ɔsɔfo panin ɛde empire twatoɔ no ɛba. Empire ngusra ɛne tumi ahyɛ ne man ɔde ba. Yenyi ɛwurade ayɛ. Emprimprim ayaresa. Ayaresa ye sonko. Da ayaresa. Emprimprim nsenchrenye. Se siya. Eba. Ewo samre ye emu. Ensenchrenye ye sonko. Ensenchrenye danson. Wabra bomu. Se siya. Bibia esie bia no ogie ayarisa eden sentre nie ebetna hoda wa brabom peja sansa no na fa onsa baako etu bebia ope sa ensa yesunkun ode kan ayarisa yesunkun ensentre nie yesunkun efri nyankopon ho ye babu nya dance dia na dwi Eja, ewo Yesu dimu. Odo yen, odo obibia, ewo abra unyi obie mfrimu. Na wayi yen, ama nsenchreni yesu nkwana jwi. Ayarise yesu nkwana jwi. Erade,

0: Yachaba, Adale Yachaba, Oile Ilahinya. Oda nwa tocho ongwane. Ihai, ngbela, ogi hai gwe pa mese. Ole nga ye tiganu. Onye gacho wo juage. Ehe. Nga ye tiganu. Amo mi hai enewane. Olumbe ya je inu. Umbiokpa, umbe che glagen. Chede mbiokpa. Ishele ha oyu nana otu yunko. Hibigi yao. Unye glang. Oyo kelo mi hai e pawa mine ne igun bo dobu. A yo ebe yo balunga jajege mmogen. Ngamo bulu bulu bulu bulu bulu bulu bulu bulu machiti. De unkamang onye olode. Lega ego nungo kama oche igunene. O adaga lo loko gbane. An ebe nu yajeg bi. Unbiok pano. Anya yao ya webe nema. Uncha lowe jeli yao ye.
1: Wonderful.
0: Ikpe igun gi kile.
1: Wonderful.
0: Ikpe igun gi lofu ye. Okpagi egun gi lofu ye. Hibi egun chin chin hage gbulu mene. Echo no kama a. Ikune wa mine mane. Nga ga kuno. Ebila lagwe kankun. Deno ochogalu he taiche.
1: Amen.
0: Ya ngmi bi hiwane.
1: Praise the Lord.
0: Obiegu Jesus.
1: Amen. Interpreter quickly.
2: Praise the Lord. Mommy's name is Maria.
3: Gloria Sunday. Nani hauni yemienu. Die di kaye stroke. Die tosu mienu na neni mhuna die ye. Anadwi empire no eko ye na. Ena stroke no ebo ni muasi. Ene neni ye mhuna die ye ensu ye esu down. Enfinshia enai ni ya wenya stroke. Wananti frechile wa ene ba hasi. Erade asane yare. Bo wonsam kasiye. Hallelujah. Emfie nine. Kaze emfie nine. Wasi wa wadem se bibi e yase oban se obe junsa. Na ne yam shishin wusufi se na untumi nanti. Ena de wananti frechile wa babi druha. En sentire ni ye sronko. Kaze en sentire ni ye sronko. Hallelujah.

Ya na ne nan achia na atene anadwe ena anadwe na abema na fi onante hwe oba no ya na ne yam abie ababonten ne fumase ahunu e bibia etua yira na de abie no nso esi akasi sanchere ne nganga hwana enyi nyame aye fa we hu wo yesu dim ene ebo mpae eja yedawasi yedia hrisi ene age yedia nmunyam nyina mam yedia ne die nyina mam yedia yeye nyina mam wo niema kesi a wa ye ebo mpae se san sanchere ne nyina ebetna hoda wa abrabo mu wo yesu dim abra wa kire wa ye mu ye obesuma urade wonkwa na nyina ebo mpa ye ensenche nie eni anwade a wa ye nyina e wa hana dwi yamfen eni agro yebedo bibri yebesumu pi bo mpa ye sa anwini a ode ye adwuma fani ye adwuma kese obe ye na ho odin foforo na wa mana dori bebre na ngosra eni eniswadi hunu honam ho odin odebe mana ne nkwan ne nyina abra mfie koso no sa na ho odin so ebe ye radi abra ye kofia na dwi ne ebe ba ochinan ede chatu oyin bibi bia odi esia mayen ube jani nyina mu de wa ye wo wiase nyina no de wa ye efri fra efia da wiase nyina de oba ye no wiase nyina wo kyna no e wo sa crusade ya e kosuin en kanya e beba ba bibia wo wiase nyina da wase urade wo yesu dim eni abo mpae. Amen. Deye eradi enshira fa enshira kofie.

Sie so ye fi ha ko heavy a adwuma ye ko ye no timi en sha se ha ni atumi aye ni ye pa and there the divi had the sin ni nyina ne se the service that pleases God adwuma e so onyankopon ani Hebrews 4 ngoma no ti du mi ensen che mu du nsia Hebrews 13:16 ne ye yo ani ade che na momma mu ani empa so. If you say, sir, a for a bono, a sonya coupon is set. Sonya me any papa, papa, papa, papa. The service that pleases God. Ubi a woo ya si bia, a woo fro home or jidini, woo ye a juma be my young coupon. So be so woo ya snoo ya ni ni yansan a bitch me a ye juma be sonya me and was obeying ya mini pa obeying ya media obeying ya me ba. Sene beya bibia wo ye no obetumi se wuhia ahoden awde be so nyameani John se dudu a wo chi no no wo ma wontumi so me ye nyankopon ma ni se odi wo huma Yesu Kristo a o ma wontumi ne ahoden boni a wontumi fo ahoden no nyansa na otumi nya Yesu ba oboa wo adom ba oboa wo e ma wontumi gyai sa ne ma ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ne wasi akonkan e wo honhom emfa ho se ne wosi aduru soro e wo honhom mu se ba se eni nyankopon e wa yonkofa ne nipa mbatwumi gyina asase so ne nyame wo soro di nkita ho a e good relationship be nyame mpese eso ho a wo se ye mra fo mu so ne nipa omatwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa. And he said, Basse vertically, ni nya me wa yonkofa, horizontally. I will say, ni nipansu su nya a yonkofa, dinku ta hon. Oma ye nye krumkrumu niyama, say ye na mwa. Na ye ye krumkrumu anse, ye di meditation, ye Bible nkwa, ye she ubi kura, ye wasi ye chiana, ye ntumi ye den, ye chiaro. Na ye ako pimli se ye ken. Ye nkansori mpo. Ti se je medwe bina wapimono. Esa enye ebema enyamsom no atosini na enye afoforo akono to nyankopon ka kire yense emra yewei eye emra ebitumdi aye afoforo ye ntimoma emra fom yemfe nipa etwa ye ho ehia namfo yen kire wonse nyame bi wo ho ai wo se omudo omohoma no. Papa ye kese pa ye bitumi aye no. Ye kese papa ye anyese bi oyi sika che obi nko. Enipa ni nkwanje na so oboa no mani nya nkwanje. Wa ye ni ye papa papa. Sa de na adwuma na so nya me ni se. So nya me ni pa. Galati 4:18 sia. Kenche mon kron eni du no. O se na mo maye mbre papa yo mu. Na se ya mpa ba bitwa so aba ne brem. Enti ye wo bre fata. O ye wo bra e fata ye wo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo asoremo no moma ye nye enipa nyine ye Yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Said the Onyankopon ede enwosra Yesu Kristo. The honhon kron kron eni tumi etumono. Na obi wiasini oyansi wuchini na oye ni penyine ye. Oko tu mubua fwa, se mon sorry. Oto nkro fwa komdi wa modu ya niedi. Chese papa nkwa na noye. Ndi siye siye ye Kristo fwa nye ye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye ye no, yensu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei, ma ye nye enipe nyine ye, enkanka, wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi fwe, kwa mbibia edaho mao, every day of your life. Na wo fwe kwanya ube faswa, ube ye ubi papa, ube ye ubi ye, anuni Kristo sumono. Ubi wo hawe, huwa sheni krama. Awo PDDT anuma wu ana menko ni nche na menko chichi ni ure na menche ni di na menka nche nse na manye no
Erade enya ono nko Erade ka no ho. Enya ono nko anso no wo sa amane ni binim wo bi. Omusumo mande so ato Erade so Erade boa wo. Efe se mi bisa wo. Se wo di asem akokot. Na edi asem ne so edi fo. Ade e be chia me akoko a. Oda wo betumi ada. Sa wo nyina atiko be ya pesire. Unim se babia dro no de owuo na aba. No afro yire no afro ma na kachiro mo mi biwu sei sama ni no bi na tu Peter e no ko Herod court na wonso de enye se ye de mran mran na ye adwuma e be kuno so e de na tu afiase nipa ba ku soja fo dunsia e na ehwe no around the clock 24 hours mo run the shift of 4 nti bebia yedina to efiasu so soja fo mi ni wo ho ne nan so wo nche huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mi ni fo wo mo shift so na wo ma change na wo mo ni nyina echi Peter die ehwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame yedena be ye wadwuma onim se nyame beboa no praise the Lord. It in ye did it in a solution, say me, my man yes, and Tim Akonuma drew. And a friend of from frying pan to fire. In January, my fry pan, yes, you know, no hurry, why a day at home. If we are seeing to mudroom, hell, ja, a no muda, a forever. It in many yes, I near man, crofoo, moon, name, I know, yes, and me wa, makohome, a maramfo. Wo akọ home ho fa obi a won sakra e obi e wu kun aban ponya won fa ho nche wo ni nyame na de ho ba che wo eti sa ni mane mani nyina ya ade a nipa pii nim omo wi ase so omo nim te mi no mi enu e ye nyame ni nim nyame no e wo se ko sa nkrofo no nche ni e boa wo mo ni e mo ti ase se se wo amane a nyame so che wo amane e praise the Lord. Thessalonica nguma idin kan etinum chemodunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 munhwe ni obi amfa bone entua obi abone ka ni momuni de echi muni de ye echiri da muni ni penyina ho praise the Lord. Na mamweni enye da munya empa boda nti ya wo se munhwe na obi amfa bone entua obi bone ka ene Kristo sima basu wiase eso mami e beifo ni ababi e beifo omoko akonchene ne mpaibo nyame e kunkuma bo e frisro empecha brewanity emubuni sisim ensene ni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo empire we money niema enipa ebo if he say enipa no mo madwuma ye ye yesu ba nye san chirechire na oba chirechire won si ye mfa boni nye dey ntua opia bonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge, don't retaliate. Say we ya ye mi say mi so me dey be ye nubi me bi etua nika. I didn't know what say yes, sir. Yes, sir, and yes, sir, Christo. Obe my adumwa, I bet you dear Jessa, mani and yina, you drew heavy and meaty num pe. We be from a nebby our farm, we are surprised the Lord. Ain't he? Sir, near man on ye ya, at the ember call heaven. Yes, a beer, ubon pie, bonny, tiny partner, sir, near man, every day, we, sir, and ye Christo, some papa, and ye yammy so many trace yassi. Enye papa kura. Romans chapter 12. Romans 4, woman witi dumye no. Enke mfri inche mo. Dumye nsano. Uke mfri nkrono wasi mu mwenyachum emfra odom. Munchiri boni. Munchiri diye. Boni. Umata papa hon. Mufo dia unuado eno domo ho ye unikan eni di mo ho mo ho ni munye modimo munya munye hunhun mo she
Monsuma Rade. Praise the Lord. Ibinimu ti wi ase a omo gya omo hu nyina esum sika omo suma ho de omo sum nipa omo sum oyire ni wo mu kum no asori time cross de bi mini adaje kra ekope sika wo si asori ekwa ha wo si asori so bible si ye suma urade we say at the end of the day bibia ba na wie a nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo suma urade a waya de papa mma mweni nye eni da suomo ahuhie mo ontumo boase se base ehia wa mempepre wo hu se obenya ho okwambone so se na ebinu mo ye no bi atuo kwa akrombo ebinu kum nipa prepre nipa kwa akomo minu kwa yesakawa ni ade nkoda nkoda o munyini duru ba bia o se ahukire o mde kwa yesakawa makode fun na kamu ni ne kikaka ho o se montumo boase wa ahuhie mo yare aba uye ojidini odo ho atunya meso wo nkwa na nyina yare ba ye no yesi akọ hospital anye ya sofo abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho uko tunya me atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesi ka na yare mre montumo boase munkra empai bomuara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhyra wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa dome no pakunkuma boni cement bag bebo ni trim munhyra na monome munni enijifu eninye amoni esufu osunsun munyine nya adwen kro munyine no makese eho ne momma hobrasee ahobrasee de emfamu mumumu ho anyansafo munfa boni ntua obia boni ka munna enwine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mofomu de Muni ni penyi na antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofu, muntu tu moho yure wai. Ni mumunya ima wanyankupu wambufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radino kansa. Hallelujah. Nji se, kumdi utamfuwa. Mani duya nini? Duya ni papa, nini ya diditi wom? Nini ya poison wom? Nini ya bonibia wom? Mani duya ni peni? Su kumdi ubia, manu siyo nomu. Ene nipa tumune na damfu pao se opena se umakotina bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Na mwa odie dregum na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duwa nwa hede. Nzuo se na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kuhunu ya edie hon. Sika ahondie dibia anase die. Nfasu ubie niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Kwanza kraa. Bebi hawa kwa koda enye papa kraa. Indi se komdi utamfu wa. Mene duyani. Se su komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra manu wugune tifi. E maboni eni usunim. Ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mese me chireno pa. Me chireno shi. Chireno odo. Kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno nafa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wone ne nyinaa nana mote wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛw sɛ mɛkyerɛw sɛ sɛ woasakra manehu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa ɛbɛgu nyankopɔn animu ase a na nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a Eka se nyami ya yobi ya. Ye yobi ni huwe chen se nyami do boni yina cheo. Praise the Lord. Wajue free boni piye mo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Mkwanje. Poor friend se so great salvation. Mkwanje kese yede. E sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Nyankupon ayi yenjiye. Ntiso ye yenjiye,
ama ya so abapa obi a wo firu ma me ye mato form no na wo ye ti na otua ma me no fo ano no na wo de wo simie nu a e wo soro ne form no kika wo ma me no e no fo ano no na wo ye wo ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se de oyeye ne ye wo sa nso so na wo ni mse sa ne ma ne ye onu adam fu di agura wo bona unyina ho na odwa re na wo nyina ho mse de oyeye ne ye dey enye nyo obi ade anu afa ntumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumu yemu na me na nyinse boni mu no ye dey owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa soro nyi nipe kwa soro nyina na sakra ipa dutuo na ekwa so dutuo na nsakrai na Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwen ko osra himan Nicodemus uma me no papa wo Yesu ka hu se na ma uma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni uma me ditro so ditro ma me no papa konto kwa nti so kosuke a konto kwa ma kwen ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no mo ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nche praise the lord ni se wo kan john yohane nwo me din kan no a iti mi ensa chemu enkron ni du no o se timi ense nchemo enkron ni duno obiara onyankopon awono no nye bone bise na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye bone bise nyankopon awono yemu ni nyankopon ma na obonsama de die obia wo nye die tenene die ono ni nua no emfiri nyankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya nyankopon awono bia righteousness flows through you freely tenene tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokko e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma na ye abode ye foforo niema dada ni nyina etwa me no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odo si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no ni honam no aba wo suo ne honhum aba ene odo eni jie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wey ye kemipo ye local preacher oyemako fo openni oya so openni oya kwarista ono obo trebo eni obo adem ho na osie gu bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ene adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su die chire ako boni sawie sabro ako boni ne de tete sa yenim ho na mebo mo koko se de mebo mo koko ka ne no se wan wo yesa no ma ni nyina enye nyankopon ahene no mbetena so de mu aye metu sala omunya heaven koda disi nyankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwaje a nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso ye de be ma foforo se ne be ya omso be nya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofo no be bia wonam bia tren wonsa mobro hunu nsa nenso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi wo ho onketu bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo paa
nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ni nue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma wo no Yesu ti e ken ka Matthew sempa na nsane abompa eti aduono no vinche madua samba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwaso obeboaboa mama nyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwante ni mrechie mu odi nwante no begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja eshira mu mumra mefa ahini ewasiesie ama mu firi wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na wo ka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekomo di me muman bibi enomo ekɔ bibi di su komo di me muman me ensuo nomo me ye wo hoho na mo fa me komo fie me dedeja na mo fra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ni ema waduane di ye anase su kom de wo ni ema wo nsuo no mo ye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho ni fa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mo aye ama me praise the Lord ina obe ka kire wan wo wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo mo pe heavy akro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etimo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia sentire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy ebie yi nyame aye mrepo mo mreboni mo woni ma kakra wo no ene afoforo nye dey nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensre no ne we de de bi okwasora na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya foforo ye o se ene obe ka kire wa wo be nkomo no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ene na bofo o Ewurade na me kon do heaven Paul Ewurade na me yiwa ye da bi o ne ba ko na aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo amfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena won su bebu ase urade da ben ye hu se wo e komode wo ana se su komode wo ana se wo ye hoho ana wo de dija ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba ko no mo anya dai anya ma mi ni pe tu fie nkoda wo mo ha wo mo ko no wo mo ba ne ne keka ka ho nyina anya ma mi o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkwam mi wogidie ni arereche mo se heaven ti na wo sum nyankopon enye head ntira nye je mu ntira nye ahoyiram ntira wo pe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey eka ho se ne ti bia idru automatic gate na noa ebebi emye wuro makọ heaven praise the Lord bebi a obi a me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma esu nani o se ye nye sadie no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni adiche
mo ma.

boisu o frinsi mu ba no na o ti ni frinsi se o yin me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adinti bi se o ye djuma e so many a service that pleases God yesu bi na no kan o se die o suma me no on po me o kame ho de bia adintia yintia o kame ho ne se bebia me yenia aso ne nipa John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyame edi kwa mbie kese bia ma yese en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni peni nyame eni aso ne ni nyame so mo sa ne tia na Radi Tom for Yishraw Bebre. Se nensu wa chre esuma esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hodin. Aibe tumidin semu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demo. Empare empase da ebe dru gate na nobe kancha se mufi mesu nko mwa mwye dientine. Vise yanshe inu ya nom. Yama umo sukomdi omo insu ya nom. Ome komdi on yama wedu ya nomo mdedeja. Ya ma won tumen frerade boy ni tumen yesa ni emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo di mu de tie fu nyina hye won se frerade ma obi biara adom ese tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiisi na ye ndia wo Yesu di mu so obi wa amane biara de empire ni se wo besue won amane nyina wo Yesu di mu de o yare frerade sane ade yi hia no frerade tuno botom ihia die bia obi bia brabo radie mpa ni so betron sa na waya mai o yesu di mu na ye bompae

ma bro sai me ka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wiase wan mie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwense ne efa so a ye de beko heaven enu hia wo uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi ne ne keka ka ho enso so heaven kwan kwan de ehu hia wo Eti mi pese uhu se se ne na otwe ba kono ye kae no se ba se obi enimu se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ne se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akyew ne so prapra she mpase bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy your captain imrato so no nye from ne mum de oka no gya no onyankopon be hu no mobo ojontofo no suma ye tiase wo enwom abiasa mienu nchemu ba koni mienu no ose enhyira ne de odi ne mrato afri no no wakata ne boni so odi yesu moja akata so enhyira ne onipa awurade mu ne nemumuye enwu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu oboni a wo ye ye nyina yesu moja nkata so Unu honda uti asori demu de bia honhon kronkron kasachiro nyame asofo kasachiro so wunye wadwe da se boni no ubejai na ube be wu a ehefa ena okro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni nsori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo moja na kata so ni ba yesu kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho yenkan matthew chapter 1 verse 21 wo si na wobewu obabani no atune din yesu efise ono eno obegye ne man efri won boni mo ni pepi di bronya edi star ne de kekaka ho so munim ne ntia yesu kristo wi ebinu yon adwen se yesu wi se ne ebe ebe wi nkukọ ebe toka mo no ebe ta shata de mo ni a shata kan ye ye nkoda no dware no address u bronya tade na osresre krakase bin mu nim ne tie Yesu wi me pa cho eno na bible ka no obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegye ni man every one boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra adi hie wo se wo ye ni so obehwe se wo won kwagye mapa ebra yesu kristo do boni nyina akye wo na e toso mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka kire na wotwe ba kun se John Wesley wu ko ye kire no na safofo efre obi o meka nyamesem nkire ne papa no beka akoma mutie ho asem Mfimfia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamsem o ha committed this nyamsem no so committed this nyamsem ni say John Wesley otiasi e no wasi yankopon eti committed this sori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunni ne omunima ne nkwagye na ne mahu ne sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre o so ja no onya ya obi ho se wo wi no fo na na ne sinyina wu te honhom ni pepi sin wu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia osim dia chance na edasu hye na koma mu wu bewu o sinhyira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na behunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wu nim usori ye na uhurudwem ani agye de na anigye na wo gine firi hefa Se wuni mo se wu ba be wu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho. Eno ne de call heaven. Ne to so miensa all restitutions are made. Ni amikan mi amikan kan one of the papers either graphic or times. Krofobio mko wi a bibem se isrem ho baby. Ne call court na
judge nu di asem na no ka se ni ma mu wi ani nyina wo se o mu di sha nan so o mko fa ni nyina ba the police fo hu ye ni ye hu nyina o mko fa mra paper no twro the word restitution restitution r e s t I t u t I o n s restitution it's in the bible e wo bible mo e di se wo ka kire me se wa sakra na wa wi a obibiri bi ni shirt e da so shew na wa kwotene na nim se masakra mbe kenya msoma kire shirt no so opena sempa na wo hu se sa shirt no na shewe wa di bibia she ne so nyamsem bie ni wa wo ka e be ko nipa na koma ni mombra wo sakra ye no na wa kwone nchen se mi sakra ye no mi wi a wo shirt ma hu se de mi ye ye ni nye e to da mpo ka wo se nye hwe mi dia che na wa ye nima bebre ebin mu wia kwa jim krofo yirimpo e jim krofo kunu omu ya sorry mpeni mfuo bo nyuma kesie katons ni ade wa sorry demo omu ni muse osu omu ye restitution omu ye nsiesie na nima na u wia ye no osadi koma ni ura ube wia miyahwe ube humbe bia ube kro wa sorry nti mchuro bible o mame no papa ntumi ntwro bible de nyame atwro no eno na wo si ehwim syllabus no aye de ko heavy eno no this a one hwim now de obetie asofo atrofo nsem a good luck to you kosu ene tie na wo kan ani gusu a obehu se kake nku na wadre nko adofo no ye kase restitution mame bia ohuru nyamsom ho party se ne nipa pi huru nyam wo kanyanso a sofo emi uko tu testina no die sia manzo mon sakrai om boni kwa no obudie ne mami ko supermarket so okotwa de okoy no yiyi niema bia ohia ti mami na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odi kan ho no de wan cheki otua kan okoy to koye kwa sorry oti wa na sofu preach na ho kron ka kire ne se ade na wudi shame wa wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na oku hu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se se na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba ha beto ade na me pake no ene ba kon fremu to see a bontia na honkronkron e good o opeso ko heavy inti bibia wo buguguzo no dwi ho kire wo wa akoma pa na waye inti wo ya na okache nse enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar se ne yesu kai no se mo agia mu firi no no ne bonsam o wi fo majisu obewia obekum no asai yesu so no de obai se ne be obenya dan kwa no nya ne mroso eti enye se oye kromfo nko usa ye otrofo wejane obonsam ti ho anu odi nisuo ene okoye na okoye se manager misanya babio mi babe ye nsiesie ene o se nsiesie na obeye no megia tum only on one condition mi fridge my efo we adwuma mu ha nyina supermarket o moton ne mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ne wo si no problem na o mu nyina bai na o kan ne nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so ewiwia ne ma no da no papa no nya be $400 e kan sika ho mu bitiai ah ene ye christo som no ne yi nsiesi e firi mu na tete nyam som no de old time religion no ewom eno ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase so ha ye bone ye kro no ne awudie ne ye kika ka ho nyina me o bible school soldier ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okoku obi asase manson ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ne ho ma police asem no ko court o mo pim no nyame ehunu mo body ne ho ye dai eche no ya na yesuro si ebe yesa ne ma no so ni ampese otia sense nya wa ho den ene nya utumi e nyankopon adom bibie ni ho a ye nya ne kristosumu a ye patapa
ye radi hum na ye se juman e ye na dum ene boye mi to me ye. Iti nwani so binya penu se upe so ye ni ye nyame be ma hwa hwa din, obe ma hwa dum, ni hum hum be she u ma obe she unkra mwe to me ye. Sen ye be ya at least heaven kwa di obe de ube to me akro. And this hana se ubu bu ni eme gusu e nyame wo mu bu ni eme ngusu o. Wo ka wani gusu abon se wa yem from so kese pa se minimo se eneme wu a edi ade na wo se meye ne wo se meye ni se bibie ye onwuno yao ebufuo ini se medi hye makomom kura kura kura kura kura kura ini se medi hye makomom kura kura kura kura kura obi e minim no a owu last year emuho baby se last year se 2 years na asema meti ne chire no ne nye mide kura. One ne wofa se e wo manson. Obe wuo no waka chire ni se mi wua me insi me yi ase. Iti mi friend ne wofa se ne se are na wofa ye wamo ye ne ne. Na ususu ni na mbebi wose de wakatu uho niye. Enwe ye Chris Osumana. Na ude sa kuma weka weni guswa na upe heavy akwa ube druho. Iti niye me biara ye yen. Yen ke hu se heavy hu hiya che bibia. Sorry ane bo brani ye hu chire hiya ye ne hwa hwa ye nyawe ye nyawe. Debi ye nye su yo no mnya mframa hume. Dize niye ma meno ka ye no. Ni huna die wa sonti ya se mwa nutu mukasa. Wa sorry su anabu nyame sumpo. Ma minki nkina chro se mchro se usofu onka yin ruho nchire wa. 1 John chapter 4 verse 20. Yesu ne kansa asemu we inti se upa nuwe tie nuwa ye. Enti se anan se udi di agra, agrobe diw. 1 John chapter 4 verse 20. Ose, se obi kase mi do unyankupon. Na otani ninuya oye otrofo. Na die ono ninuya uhuno ono. Ebeye deyin obi tumia do unyankupon uhuno ono. Na shedye ene yenyano ni nchen se die odo unyankupon ono. Ono ni nuanso. It is a woka chere me so ye Christo ni uko heaven. Unu ubi yaka. Unu nuya yaka. Unu uba yaka. Unu ukunu yaka. Unu oyiri yaka. Unu wasorifu ubi yaka. Ne wabe unia be bonyuma kenyamsima kesie. Udejemu tu. Uwumwa. Udejemu straight. Mark chapter 11. Mako nsempeti duba akunche. Madyo nunum. Se minimo se eneme wua. Edi adi ene wose miye. Ibini se. Ubewe se ubiya uye uboni biya ude beche. Fi wakuma mufache. Udi boni cha wumfa hui nche wai. Mark chapter 11, 25 and 26. Mako nsempeti du bakono nchimu. Edyonunu mnye edyonunusia. Na se mujina ho e bompaya. Na mu ubribi etia ubiya. Mumfe mfrino. Na mweja uosro nonso edi mumfumso efrimo. Na se mwa mfa e mfiria. Yesu na ikasa no. Mweja uwa sronso e mfa mfonso onye day e mfrimo. Na wewe akasa uko heaven. Na wode ayakani e bufoni yao e wu. Ubebe wa nino. Bebe ya wudano enye papa. Don't harbor ill will against anyone regardless of what they do. E mfa honi omu ye. Yibibi efi wakuma mufache. Si Yesu intimidi ache. Ebra Yesu Christo semre mudu yasu. When Jesus was on the cross. And the people were pounding the nails into his flesh. Niawo kindly say, Jafa Chewon, Father, forgive them, for they know not what they do. Jafa Chewon, omu ni mu ni omu ye. Yesu ankasa grada enfrisrun kuon, kunkuma buo, eni cementi bagi, emu buon ko mu mu spinal cord. Na se mi reho pa so fo pa mi buno pa na ujina na so de no o di enumi guni personal so fo no so ignorance omuni mu kronkro ye no manso ni agi no omso e bob pa ye no bi ni pa dombe bro se radi humi nue mobo bi na ni no ho ye friend ye hu ye nyesa wo bre nyina wo bebragu wo bebragu wo beti wani wo gem emfa ho asori a wo ti de wo si ka wo toye. A very serious matter. Nye nyame na ebe sisana sem. Ye na wasi ya sisani ye ni nyame ya semo yepe. Nye tosu numsemi nimsemi babi wuna. E dia die ene wasemi ye. I should not have the blood of souls on my hands. E ni pepi o masakra korete pa. But omu nka Yesu huwa semo nchire ni pa. Oma sakra, omu ni Yesu huwa dansye. E binu mo esha siye kama kama pa. Enso ene abrabomu
aho kire ne niema mo mu wure firi nyamsema no mo kan ni nyina na eno ye ade a ehupa wo kan Ezekiel etimiensa echemu donso ni dunwotwe na ma hyeda na mikotu bible kire wo no Ezekiel etimiensa mempese ujidie ebejina meso mani nyina nyame ne nase mo praise the Lord. Ezekiel chapter 3 17 and 18 ose onipa ba midi wo mesi Israel so yemfo se tie manu mu asem na bo oman no koko e ma me